tuma enu ti ya fra onwa en sanche ni ya onwa tuma oye wo ye nana no bless no ara do da so ye hey no standard broke my mama standard akama ya mama